kože ostrije profil, sad ivica zlatni lači. I puskaj ti krkčeta, ti Mefistofel, ne gledaše s vlažnih uči. Učite mu esen na korest bez krita, но все пак бе горд.

mi sme čičko zlatý je státi. Eto ni, zureči ni je čas, za kraškači i za bürokrati. Čujte novi pesnički od nas. Нашите закачки и куплети на мнози наносят бодър смях. Ала тези дето са възпети,